це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

близьких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Неземна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена. Орда і сильна, вона орда і сильна. А вона така неземна, неземна таємнича, наче океан.

0: Стрій FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подія.

0: 103 FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Він так довго шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 рівно у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM. Прокидаємося разом з тобою. Розпочинаємо цю середу. Сьогодні у нас 12 серпня. Чесно? Я вранці змерзла, не знаю, холодно досить вранці. Це вже осінні такі ранки розпочинаються, і вже реально вранці ти виходиш, і так якби щось би хотілося на себе накинути. І от в ноги холодно і так далі, ну не знаю, вже починається оця от зранку така трошки холодня свіжість, а вже в день, напевно, знову буде досить тепло. Ну ми подивимося, що там до погоди, але з тобою я, Христина Сонце, в ефірі, і це передача «Ранок на Стрій FM», тому прокидаємося разом. На всі 101.0.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». На Стрій FM.
2: Погода.
1: На сьогодні в Стрию, Моршині і також у Львові. Продовж цілого дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Найвища температура в день – це 23 градуси тепла. Показує, що без дощу має прийти увесь день. Якщо раптом ти хочеш дуже сильної спеки, то не переживай, в суботу, неділю, в понеділок буде спека до 31 градуса тепла. На сьогодні 23. Наразі є плюс 11 градусів. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів. Також синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде трошки хмарно, але загалом зовсім має день пройти без опадів. 7.02 у Стрію. Сьогодні, незалежно скільки тобі років, ти будеш відчувати себе дуже так молодо. Чому і яким чином, розкажу тобі деталі на Стрій FM далі.
0: «Ранок з Христиною Сонце» буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.15 Істри. Доброго ранку, ти настрою фамі. Сьогодні будемо говорити тільки про секрети молодості. Тільки про те, як омолодитися. Чому? Тому що сьогодні, 12 серпня, відзначають День молоді в Україні. Колись в останню неділю червня це було, але з 21-го року тепер офіційно Україна відзначає 12 серпня. І знаєш, що це за день? Це день творчості, це день натхнення, це день енергії, запалу, пізнання, самоствердження, любові, романтики, ну все, що пов'язано з молодістю. Молодість – це не про вік. Давай будемо точно визначати пріоритети. То, що в тебе там 3 фотки в паспорті, ти можеш відчувати себе вічно молодим і вічним студентом. Це про стан душі. Мала одного такого знайомого, який стверджує, я не знаю, скільки мені років, я не рахую. І я тобі скажу, це він молодець.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Мені би такий трошки склероз, знаєте, що я не знаю, скільки мені років, я не знаю, я не рахую. Оце б було прекрасно. До речі, якщо людина запізнюється, чи це говорить про її молодість? Чи не пунктуальність це, чи ознака вічної молодості? Скажу тобі деталі вже далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 устроюється рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали до першого факту.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти або твої знайомі постійно запізнюються, чи насправді це ознака непунктуальності чи вічно молодої людини? Вчені з Сан-Дієго з'ясували, що у творчих та оптимістичних людей там є тип Б, бо є тип А, і є тип Б. Відчуття часу уповільнене. Для них хвилина суб'єктивно триває не 60, а 77 секунд. І через це їхній мозок живе в розслабленому ритмі, без лишнього гормону стресу, що знижує тривожність і уповільнює ще й старіння. Клас!
0: Інтернет не бреше.
1: Трюк проти ранкових набряків під очима. Ні, не треба ставати в планку, на мостик чи так ламберізочку. Насправді, щоб швидко прибрати ранкові мішки під очима без дорогих так, тих патчів, це такі штуки під очі, розтерти треба кубик льоду або охолоджену ложку не під самим оком, а по задній поверхні шиї та біля мочок вух. Заді. Саме там розташовані головні оці лімфатичні вузли. І така стимуляція, вона прискорить відтік рідини від обличчя втричі швидше, ніж просто холод під очима.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому насправді собаки повертають голову на бік, коли ти з ним говориш? Коли твій песик кумедно нахиляє голову в бік під час розмови, він робить це не лише для того, щоб ви розчулилися. Насправді так, тваринка фізично підлаштовує вушні раковини, щоб краще розпізнавати знайомі слова в інтонації твого голосу. Ну і також зміщує мордочку, яка закриває огляд твоєї міміки. Ось так. Це, щоб я тебе краще чув, тому я повертаюся.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода сьогодні вранці холодно. Холодно, бадьоро, свіжо. Плюс 11 градусів найвища температура, так і хочеться щось накинути, але не хочеться це носити в руці, тому краще, можливо, змерзнути, щоб в день оце не носити оці, знову на руках ці курточки і так далі. Загалом в день має бути 23 градуси, невелика хмарність впродовж цілого дня. У Сколі плюс 18 сьогодні і також без дощу має бути весь день з невеликою хмарністю. 7.27. Устрою, а сьогодні тобі захочеться подивитися на те, на що не можна дивитися. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.40 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні саме той день, коли тобі точно захочеться подивитися на те, на що зазвичай не можна дивитися. Поблизько 20.10 розпочнеться видовищне затемнення сонця. Через це на дворі починає темнішати суттєво раніше, ніж ми звикли цього серпня. А саме сонце перетвориться на такий дивовижний золотий серп. Головне застереження – навіть на заході сонця не дивитися на нього незахищеним оком. Використовувати спеціальні фільтри або камеру смартфону, або через окуляри. І одразу після того, як стемніє, небо відкриє головний фаворит літа, а саме пік зорепаду Персеїди. Буде сотні падаючих зірок, ну це метеорів, на годину. Тому план на сьогодні, місяць ідеальний. О 8 вечора проводжаємо сонце, дивимося на цей серп золотий і так далі. А потім вимикаємо ліхтарі, лягаємо і дивимося на небо, і ловимо зірки, і загадуємо бажання. А їх можна загадати сьогодні. Ого, як багато!
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама. По рекламі класна українська музика звучатиме, і це Северина. Ен Лео. Ваха.
2: Я кохав лише тебе одну.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 8:01 настрою. Таміла Юзвишин уже в студії. Далі про головне, перші новини на Стрій FM.
1: Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь про, хто вибрав перше місце на міжнародних змаганнях, як двоє дітей знайшли новий дім на Стрижні, та яке астрономічне явище відбудеться сьогодні, розповім далі у випуску. Львівські школярі успішно виступили на міжнародних змаганнях із робототехніки у Південній Кореї. Анна Телеїна виборола перше місце у найскладнішій категорії робот-алгоритм. У цій дисципліні учасники створювали алгоритми, які керують поведінкою робота. Він має самостійно орієнтуватися на трасі, долати перешкоди, аналізувати дані сенсорів і виконувати завдання максимально точно. Щиро вітаємо Анну з перемогою та бажаємо нових досягнень і успіхів у майбутніх змаганнях.
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: У Стрийському районі двох дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштували до дитячого будинку сімейного типу, який функціонує на території Розвадівської громади. Хлопчик та дівчинка віком 7 та 14 років є рідними між собою, і тепер вони зростатимуть разом у сімейному середовищі. До того ж, в області працюють 46 дитячих будинків, де виховується 327 дітей, а також 91 прийомна сім'я, у яких виховується 155 дітей.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Понад 4 мільйонів українців перебувають під тимчасовим захистом ЄС. Про це повідомляє Євростат. Станом на кінець червня цього року тимчасовий захист у ЄС мали понад 4 мільйони людей, які виїхали з України через війну. За місяць їх побільшало на 24 тисячі. Найбільше українців перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Понад 98% усіх отримувачів тимчасового захисту – це громадяни України. Дію в ЄС продовжено до 4 березня 2027 року. Відтепер у потягах разом з квитком можна замовити книжку. Пасажир зможе її отримати під час старту маршруту. Так, «Укрзалізниця» хоче підтримати наших видавців через російські обстріли. Послуга є доступна на міжнародні рейси та флагманські поїзди внутрішнього сполучення. Та на завершення жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення вже сьогодні. Як повідомляє НАСА, це рідкісне астрономічне явище. Найкраще буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії, а в Україні лише частково. Воно розпочнеться о 20:00 за київським часом. Астрономічна подія триватиме лише близько години, тож спостерігати за нею можна буде ввечері. Це всі новини станом на цю годину. У студії була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
2: Погода.
0: Сьогодні досить холоднувато. Синоптики кажуть, що найбільша температура на сьогодні – це 23 градуси тепла, наразі є плюс 15, мінлива хмарність у Стрию та Моршині та у Львові. А в горах на Скольщині плюс 18 градусів, там також синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність, загалом день має пройти без дощу.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8:04 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій FM. Ой, знаєте, я знаю, які дії можуть вкрасти твою молодість. Що не треба робити, щоб бути максимально молодим? Деталі розкажу тобі далі на Стрій FM.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.18 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. А які дії можуть вкрасти твою молодість? По-перше, серйозною загрозою для краси і молодості є надмірний перфекціоніст. Перфекціонізм. Ну і перфекціоніст з боку. Адже цей перфекціонізм є нічим іншим, як проявом такої надмірної тривожності, що, безперечно, викликає стрес, ну і все. І тоді ти вже не молодієш так сильно. По-друге, тим, хто хоче зберегти свою молодість, не варто зловживати кавою і солодким. По-третє, відмовитися від відвідування солярію або навіть від малорухливого способу життя, тому що рух – це молодість. Все це може позначитись на твоїй шкірі, якщо раптом будеш таким займатися. Зміниться тонус м'язів і колір обличчя також буде покращуватись. Ну і четвертої причини щось я не бачу, бо четверта причина молодості, знаєте що? Що краде молодість? Робота!
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Ну що не так? Ну якщо її забагато, то вже, знаєте, не дуже здорово і не дуже молодо. 8.19 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. І, до речі, вже за декілька хвилин у нас програма «Сонячних привітів». Давай привітай своїх молодих друзів, знайомих, родичів, тих, хто має неважливо скільки років, а відчуває себе добрим молодим, вічно молодим. Бери, надсилай всі свої привіти і вітання. В день молоді точно варто привітати кожного кожнісінького, тому що всі ми молоді душею. Тому давай надсилай свої привіти і вітання на номер 098 10 11 123. Програма «Сонячних привітів» вже далі на Стрий ФМ.
2: Радіо Стрий 101 ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:31. Острою, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі «Як жити на сонце». І хочу нагадати, що всі твої привіти і вітання звучать щобудня о 8:30. І бери, вмикайся, напиши ті вітання, вмикай і слухай, і також передавай своїм близьким, рідним і знайомим. Написали, що друзі Максиму з Гірного передаємо привіт і вирішили нагадати тобі через радіо, що в тебе відпускний. Ну, відпуск, напевно, я так розумію. Анастасія пише, що передаю вітання своєму коханому. Не написала ім'я, але передаю вітання своєму коханому і бажаю йому гарного і класного настрою. А також написали привіт Андрій по дорозі до Львова, пише, що привіт, передаю, слухаю 3FM, гарного всім настрою і з ним молоді. Також Світлана пише, сонячний привіт, дорога і єдина братова Олена Савчак, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі міцного здоров'я, безмежної витримки та терпеливості, щастя без меж у всіх його проявах, любові і поваги від усіх, хто оточує, і мирного неба над головою. Нагадую, що усі твої привіти і вітання, звичайно, що звучать і лунають у ефірі з 3FM щобудня о 8:30, також о 13:30, але тоді, коли Ліля Квітка прийде вже з своєї літньої перезагрузки, вона вже буде тут з нами в студії, це з наступного тижня, тому обов'язково також надсилай, будеш слухати і о 8:30, і о 13:30. Тому всі твої привіти лунають у ефірі з 3FM, надсилай на номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові 23 градуси тепла. Це буде найвища температура. Синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність. В Сколі плюс 18 градусів тепла. Найвища температура без опадів прийде увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» щобудня традиційно о 8:30 розігруємо крутецькі, неймовірно класні подарунки від партнера гри від магазину МТА. Все, що тобі потрібно, це просто послухати намугикану пісню мною, написати, що це за пісня на номер 3 Viber чи 3 Telegram і таким чином взяти і виграти собі подарунок. Це буде вентилятор, який ти можеш виграти від магазину МТА цього тижня. Все, яка пісня? Намугикана? Слухай.

це виконує цю пісню, що це за пісня. Я впевнена, ти точно знаєш і точно чув, тому всі варіанти чекаю на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, щоб виграти подарунок від партнера гри, від магазину гаджетів від МТА. Сем, давай, пиши свої варіанти. Можу дати послухати, ну ще раз дам послухати. Просто заради того, що сьогодні День молоді і, можливо, з першого разу раптом щось там ви відволіклись і не почули.

0: Отож, хто виконавець, що за пісня? На номер 098-10-11-123 пиши, і вже за декілька хвилин вибираємо того, хто ж стане претендентом на подарунок від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в

0: так і ніхто мене і не тримав.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Час настав вже визначити переможця. 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за пісня, і пісня звучала ось так.

0: Що ж це була за пісня, хто її виконавець? Правильні відповіді були. Були також і неправильні відповіді, але рандом обрав Юлію. Твій номер закінчиться на 579. Я тебе вітаю, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати вентилятор від партнера гри, від магазину МТА. До речі, інформацію, яку мало хто знає, в серпні вигідно купувати ноутбук в МТА. Напередодні нового навчального року ноутбуки тут завжди у максимальному асортименті на всі смаки і на всі бюджети. А з 10 по 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікат від 500 гривень до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє і на сайті, і в фізичному магазині за адресою Стрий, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті. А ми з тобою повернемося до гри «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8:40 на Стрий ФМ. А, я не включила, що за пісня. Це «Тьотя хоче дядю» Шугар.
1: Тьотя хоче дядю.
0: О, нагадалася. А ти хочеш подарунки, тому бери і грай в гру «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8:40.
2: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: Далі по рекламі на Настрій FM. Українська класна музика і це столиця.
1: Накрутила кучері і на дискотеку.
0: Дідьо. Мама Ріка.
2: Його полюбила. Десь на Дніпровській.
0: Ти слухаєш Настрій FM, це радіо твого міста.
3: Настрій FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
5: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

8.54. Устрій, якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline може тобі в цьому допомогти і реалізувати твій проект. Натяжні стелі встановлюються швидко, всього за один день. Працюють не лише в строю, по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі з сучасними LED-лініями. Все виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрий FM.

0: Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93FM.
1: 9.02 і далі новини на 3FM. Про все головне розповість тобі Таміла Юзвишин.
2: Вітаю, і у цьому випуску розповім про таке, що відбувається у Стрию на День молоді. Де у Стрию не буде води, та про які пропозиції повідомив Зеленський, дізнаєтесь далі у випуску. На Львівщині за минулу добу рятувальники ліквідували 18 пожеж, 12 з них в екосистемах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під час однієї з пожеж вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від знищення. Рятувальники закликають мешканців не спалювати суху траву і сміття, не залишати вогнище без нагляду та не кидати недопалки на суху рослинність.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Сьогодні у Стрию на вулиці Галицькій тимчасово не буде води. Через планові ремонтні роботи водопостачання відключать з 9.30 до 15.00.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Національний банк України готується випустити в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Її вихід уже викликає інтерес колекціонерів. Перші серії та рідкісні серійні номера можуть зробити окремі купюри значно дорожчими за номінал. Таке рішення ухвалили через стрімке зростання зарплат і цін, а також рекордне збільшення кількості готівки в обігу під час війни. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США свої пропозиції щодо плану припинення війни з Росією. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні. Водночас він припустив, що Москва може використати майбутні вибори як привід для оголошення нової хвилі мобілізації. Та на завершення нагадую, що сьогодні у Стрию проведуть благодійний концерт з нагоди Дня молоді. Захід розпочнеться о 19.00 на Майдані Незалежності. У програмі виступу гурту «Великий Луг» 65-ї окремої механізованої бригади, польова кухня від військовослужбовців та перегляд фільму «Просто небо» о 21.30. Стрийська міська рада запрошує молодь, громади та всіх охочих долучитися до заходу і підтримати українських захисників. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємось ми з вами через годину.
0: Погода.
1: Щось так захмарилося. Сьогодні синоптики кажуть, що має бути така мінлива хмарність, найвища температура 23 градуси. Ну, в принципі, наразі поки що обіцяють, що без дощу. У Сколі плюс 18 градусів, також невелика хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05, Острію, доброго ранку, ти на Стрий-ФМ, передача «Ранок» на Стрий-ФМ, і я з тобою, Христина Сонце, і вже тобі розповідаю за декілька хвилин, що в Україні з'явиться бібліотека на колесах. На реальних, так, справжніх оцих колесах. Що це, де це буде відбуватися, розкажу тобі деталі на Стрий-ФМ далі.
3: «Ранок» на Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І в Україні з'явиться бібліотека на колесах, на реальних колесах. Так, відтепер в Укрзалізниці поїздки вони вирішили зробити ще більш затишнішими. І відтепер, купуючи квиток в додатку на міжнародні рейси або наші флагманські внутрішні поїзди, ти можеш одразу замовити собі книжку. І найприємніше, тобі не треба буде бігати по книгарнях перед виїздом і так далі, тому що обране видання вже буде чекати тебе прямо на твоєму місці під час старту маршруту. Цей проект вже зародився і як потужна ініціатива на підтримку українських видавництв, які зараз потерпають від ворожих обстрілів та руйнувань друкарень. Ну і це той самий випадок, коли одна маленька покупка в дорозі робить велику добру справу для нашої культури. Тож наступного разу замість чергового завантаженого серіалу чи музики в телефоні просто замов якісний український детектив чи роман до квиткам.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:20 у Стрий, а далі рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрим FM. Реклама.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 на острові, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І як правильно сказати українською, сміється той, хто сміється останнім. Всі ми добре знаємо цю популярну фразу, що справжній там переможець визначається лише в самому кінці. Але чи знав ти, що фраза «сміється той, хто сміється останнім» – це калька? В українській мові є власні набагато колоритніші, соковитіші відповідники. Наприклад, мовознавці нагадую, що можна також говорити, як наші предки також говорили, не кажи гоп, поки не перескочиш. Або кінчай діло, тоді смійся сміло. А якщо хочу додати суто такого галицького перчинки, такого гумору, то ще є одна чудова народна фраза. Тоді подивимося, чи я зверху. Або не радій чужому лиху, бо своє за рогом чекає. Все, українська мова, вона насправді має неймовірну глибину, і коли ми замінюємо росіянізми оці на наші рідні прислів'я, то мова стає набагато милозвучнішою і симпатичнішою. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така хмарна досить погода, 23 градуси тепла, найбільша температура в день. І також синоптики кажуть, що буде сьогодні без дощу, в принципі, так. Поки що пишуть, що без дощу. У Сколі сьогодні також без дощу, прийде увесь день, і найбільша температура – це 18 градусів тепла. 9:33 у Стрию. А що означають останні цифри твого номера телефону? Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.45 стрити, слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І що означають останні цифри твого номера телефону? Чи ти коли-небудь задумувався, чому насправді тобі дістались саме ці цифри в кінці телефонного номера? Насправді нумерологи, психологи кажуть, це не просто так. Не просто так. Це твій код енергії. Отож, якщо твій номер закінчиться на цифри 1, 2, 3, то ці люди, вони такі творці і лідери. Одиниця дає природне лідерство, двійка – неймовірну інтуїцію, дипломатію, а трійка – креативність і комунікабельність. Далі, якщо твої цифри в номері телефону закінчуються на 4, 5, 6, то ти прагматик і захисник. Четвірка відповідає за надійність, п'ятірка – постійний рух до мандрівки, до змін, а шістка – знак гармонії, затишку. Якщо ти, твій номер закінчиться на 7, 8, 9 чи 0, то ти філософ та магніт для успіху. Сімка має аналітичний розум, вісімка – найсильніший грошовий магніт, дев'ятка відповідає за високу мудрість, ну а нуль посилює всі сусідні цифри в рази. На яку цифру закінчиться твій номер і ти відчуваєш цю енергію в собі? Уяви собі, це ж не все не просто так. От наш номер Стрей Вайбер закінчиться на 3, значить ми творці і лідери. Мій номер телефону закінчується на 9. На 9. Філософи і магніти для успіху. О, супер! А в мене якраз диплом філософа, викладач філософії. Не просто так мій номер закінчиться на 9.
0: Ранок на Стрей ФМ.
1: Далі на Стрей ФМ тільки найкрутіша українська музика і звучатиме Альоша. Ой, Дискомен.
2: Яка ж ти красива.
1: Дякую, дякую, Дискомен. Далі буде звучати Наталка Карпа.
3: Літо, літо, я поїду на край світу.
1: Ну, а просто зараз уже Альоша.
4: Фотографую губами.
1: Слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.

0: 10 рівно у строю та Міла Юзвишин в студії. Далі на Стрій ФМ новини.
1: Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь, де в Україні температура знизиться найбільше, яка смертельна ДТП трапилась на Стрийщині та через що українці можуть витратити частину стажу, розповім далі у випуску. У Стрийському районі двох дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштували до дитячого будинку сімейного типу, який функціонує на території Розвадівської громади. Хлопчик та дівчинка віком 7 та 14 років є рідними між собою. І тепер вони зростатимуть разом у сімейному середовищі. До того ж, в області працюють 46 дитячих будинків, де виховується 327 дітей, а також 91 прийомна сім'я, у яких виховується 155 дітей.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщині на трасі Київ Що 55-річний водій фури збив 34-річного пішохода. За даними департаменту, аварія сталася 11 серпня близько о 2 годині ночі поблизу села Вівня. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув. Про це сьогодні повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В Україні через помилку у трудовій книжці частину страхового стажу можуть не зарахувати. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Проблема також може виникнути, якщо роботодавець не сплатив внески або сплатив їх лише за частину місяця. У такому разі до стажу зарахують лише відповідний період. Та на сам кінець в Україну надходить прохолодне повітря з Балтики. Після спекотних днів температура у більшості областей знизиться до плюс 21 та плюс 26 градусів. Найпрохолодніше буде на заході країни, тоді як на півдні та сході ще збережеться тепло. Це були всі новини випуску. З вами у студії була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: Мені здається, от Таміла казала, що похолодання приходить, за це воно вже сьогодні вранці так прийшло, що я в шоці, я вранці виходжу, а там ого, ого, як свіжо. Як то кажуть, по колготках подуло, ну я без колготок, якби ще були колготки, можливо, би так сильно не дуло. У Стрию сьогодні найвища температура 23 градуси тепла, синоптики кажуть, що має бути помірна хмарність, без дощу, в Сколі плюс 18, і також без дощу з невеликою хмарністю пройде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Якби ти знав, що за те, що помити вікна, тобі будуть платити гроші, то ти би їх мив не тільки на Пасху, а чи не кожен день. Що це таке? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:14 і стрій, ти слухаєш Стрий FM. Якби ти знав цю інформацію раніше, то вікна ти би мив чи мила не тільки на Пасху, а ще й кожен день. Загалом, виявляється, є чемпіонат миття із вікон. В Англії, в Лондоні визначили, що люди будуть мити вікна і заробляти гроші, і ще кубки на цьому. Отож, правила там жорсткіші, ніж у професійному спорті. Учасникам потрібно на швидкість вимити 3 великих вікна за кожну залишену капельку водички, чи розвідтики, чи плямку, нараховують штрафні секунди судді. А чинний рекорд світу просто зашкалює, 3 вікна помито менше, ніж за 10 секунд. Хто це? Хто ця людина? Де ця людина? Будь ласка, мені твою людину. Мені би тако 3 вікна якраз отако вдома. За 10 секунд це ідеальний варіант. Ідеальний. До речі, головний приз для переможця – це грошова премія. Там щось дають 1000 фунтів. Це плюс-мінус 1350 доларів, можливо, не знаю, я не знаю. І крім того, кажуть, що насправді учасники, що їм не так важливі гроші, які дарують. Їм важливо те, що вони, ну, головне звання найшвидшого мийника на планеті. Уявляєте, як брешуть?
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин у мене для тебе лайфхак середи. Чому і як треба правильно мити руки в середу зовсім по-іншому? Деталі тобі скажу далі на 101.0. Ну а для чого? Щоб бути успішнішим. Деталі далі.
2: Реклама. Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: 3?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
11: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

For you and for us, for you and for your 3FM.

0: Стрий. Лайфхак.
1: 10:27 у Стрию, ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак». І тож лайфхак середин. Середа – це екватор тижня, коли від клавіатури, телефону чи керма найбільше втомлюються наші кисті і мозок. Ну, якщо кава тебе не бодюрить, лови неймовірно простий фізичний трюк. Метод крижаних зап'ясть. Коли ти відчуваєш сонливість, втрату концентрації посеред дня, не потрібно вмиватися обличчя. Просто йдеш до крана і підставляєш внутрішню сторону зап'ясть під струмінь холодної води. 30-40 секунд тримаєш. Все. І кажуть, що таким чином ти прокидаєшся, таким чином серцебиття злегка прискорюється, туман в голові розсіюється. За лічені секунди просто безкоштовно і працює без жодних калорій.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: О, сонце вийшло. Цікаво, наскільки воно сильно гріє. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде хмарна погода, ну і трошки сонячно. 23 градуси тепла – це найбільша температура. Якщо ти сумуєш ще за тою спекою, яка була от-от недавно, то я тобі скажу, в суботу-неділю буде прекрасна погода, буде сонячно, ясно, і буде 30 градусів тепла, тому вже не знаю, чи то остатки, чи то не остатки цього теплого літа, але ці вихідні точно мають бути, це ще й в понеділок, точно мають бути сонячними. 10:29 у Стрию, а вже за декілька хвилин тобі розкажу про застосунок, який має мати чи не кожен слухач Стрий FM. Почуєш більше вже за декілька хвилин далі.
2: Стрий FM.

0: 9.44 устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, вже за декілька секундочок почекай трошечки, я тобі розкажу, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрей ФМ. І це радіоплеєр. Так, радіоплеєр завантажує собі безкоштовно на свій телефон. Залишайся з нами на хвилі рідного міста разом із найкрутішим застосунком, в якому можна дуже легко, комфортно і безкоштовно слухати своє улюблене радіо. А це у нас Стрей ФМ. Тому слухай Стрей ФМ через застосунок радіоплеєр.
1: Ранок на Стрей ФМ.
2: Стрей ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

10.50. Стрій, якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Ольга Щепаняк в студії, далі новини на Стрий ФМ.
1: Вітаю і далі у випуску про таке. На Львівщині діятиме заборона на вилов раків, триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандера і міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає у Стрий. Розпочну випуск з інформації про те, що у ці хвилини у Стрию розпочинається чин похорону із загиблим героєм Андрієм Шафієвим 1984 року народження. Служба проходить у церкві Святого Івана Хрестителя. Андрій Шафієв, навідник-оператор, народився та проживав у місті Селидове на Донеччині. Там навчався та працював перед окупацією міста. 2024 року переїхав з матір'ю у Стрий. Тут працював на місцевому підприємстві. Мобілізований 2025-го, вірно виконував військовий обов'язок. Помер від поранень у лікарні на Івано-Франківщині. Свій вічний спокій знайде у Стрию. Світла пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію у розмірі понад 3 тисячі гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений із 15 серпня до 30 вересня. Триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандери. Подати кандидатури можуть громадські, політичні та наукові організації до 31 серпня. Цьогоріч лауреатів визначатимуть у трьох напрямках – громадська діяльність, політична діяльність, науково-навчальна діяльність. У кожній номінації переможець отримає грошову винагороду у розмірі 40 тисяч гривень. Подати документи на участь можна особисто чи на електронку постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає на Стрийщину і пройде у двох громадах. Таким чином наш регіон долучився до культурно-мистецького проєкту «Світле кіно мандрує Україною». У Стрию подія запланована на 19 серпня о 10 у кінотеатрі «Чаплін» на вулиці Шевченка, 61. Також кінопокази пройдуть і в Тростянецькій громаді у селі Демня 20 серпня. У фестивальній програмі документальне та ігрове кіно, анімаційні роботи і соціальні ролики.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: День молоді в Україні відзначаємо сьогодні саме 12 серпня разом із Міжнародним днем. Дата змінена з 2022-го, раніше свято припадало на останню неділю червня, а зробили це для об'єднання із європейським та світовим простором. Під час війни українська молодь виявляє особливу мужність, захищаючи країну в лавах ЗСУ, волонтерячи та розвиваючи інновації. Віримо, що цвіт нашої нації уже зовсім скоро здобуватиме освіту, працюватиме і житиме на благо своєї вільної і незалежної країни. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові сьогодні так досить прохолодненько. Синоптики обіцяють, що найвища температура повітря буде 23 градуси тепла. Опадів не передбачається, невелика хмарність. У Сколі плюс 18, також без опадів. Продовж цілого дня буде ясна погода.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.02 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ну і я буду вже прощатися. Мій ефірний час завершується. Буду казати тобі па-па. Почуємося вже завтра о 7 ранку. Але, до речі, ще є вітання від Світлани, яка написала сонячний привіт. Вітання всім молодим душею і тілом з Днем молоді. Бажаю нам мирного неба, міцного здоров'я, позитивних новин і щоб голова не боліла на зміну погоди. Кістки не крутило, кому треба. Вистачало грошей і на ботокс, і на всі решти маніпуляції, аби тільки від нашої неземної краси всі падали в обморок. ПС, молодість продовжили до 60 років. Дякую, Світлана, тебе також з Днем молоді. Звичайно, що сьогодні у нас день молоді, 12 серпня відзначається, тому можеш сьогодні трішки собі, знаєш, такого, ну, от, побавитися і бути молодим, незважаючи на те, скільки тобі років. Тому хорошого і спокійного тобі дня. З тобою була я, Христина Сонце. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. «Світ матраців». Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону, вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: Мої вітання всім, хто нас зараз слухає. В студії Ольга Щепаняк, у нас новини. Вітаю і далі у випуску про таке. На Львівщині діятиме заборона на вилов раків, триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандера і міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає у Стрий. На Львівщині діятиме заборона на вилов раків. За кожного незаконно виловленого рака доведеться заплатити компенсацію у розмірі понад 3 тисячі гривень. Вилов раків на рибогосподарських водних об'єктах заборонений із 15 серпня до 30 вересня. Триває прийом заявок на обласну премію імені Степана Бандери. Подати кандидатури можуть громадські, політичні та наукові організації до 31 серпня. Цьогоріч лауреатів визначатимуть у трьох напрямках – громадська діяльність, політична діяльність, науково-навчальна діяльність. У кожній номінації переможець отримає грошову винагороду у розмірі 40 тисяч гривень. Подати документи на участь можна особисто чи на електронку постійної комісії Львівської обласної ради із питань освіти, науки та інновацій.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Міжнародний кінофестиваль «Світло» завітає на Стрийщину і пройде у двох громадах. Таким чином наш регіон долучився до культурно-мистецького проєкту «Світле кіно мандрує Україною». У Стрию подія запланована на 19 серпня о 10 у кінотеатрі «Чаплін» на вулиці Шевченка, 61. Також кінопокази пройдуть і в Тростянецькій громаді у селі Демня 20 серпня. У фестивальній програмі документальне та ігрове кіно, анімаційні роботи і соціальні ролики.
1: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: День молоді в Україні відзначаємо сьогодні, саме 12 серпня, разом із Міжнародним днем. Дата змінена з 2022-го, раніше свято припадало на останню неділю червня, а зробили це для об'єднання із європейським та світовим простором. Під час війни українська молодь виявляє особливу мужність, захищаючи країну в лавах ЗСУ, волонтерячи та розвиваючи інновації. Віримо, що цвіт нашої нації уже зовсім скоро здобуватиме освіту, працюватиме і житиме на благо своєї вільної і незалежної країни. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Світські пліточки на Стрій-ФМ.
4: Світські пліточки.
5: Вітання тобі, це світські пліточки, а з тобою Златка. І я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Олександр Пономарьов змусив прихильників задумати, що ж відбувається в його житті.
6: Бо ти найкраща на землі.
5: Співак опублікував загадкову заяву зі словами «Я починаю з чистого листа». І одразу спровокував хвилю припущень про кардинальні зміни у житті чи кар'єрі. Тож тепер залишається тільки думати. У нього новий етап музиці, зміни в особистому житті, чи артист просто вирішив похопувати або пішов працювати на завод в Польщу чи Чехію.
4: Світські пліточки.
5: Великий гетьман, князь всього Рошену. Екс-президент Петро Порошенко знімає тіктоки.
7: Фектінг, чекінг і інші непоти.
5: В оригінальній подачі він презентував нову партію допомоги для ЗСУ. Але це він зробив у стилі тренду 6-7.
8: Це 6-7, 6-7. Це частота, на якій працюють ці виставки.
5: Що справді означає цей 6-7? Це універсальна відповідь молоді, коли не хочеться відповідати на питання батьків, чи щось робити.
4: Світські пліточки.
5: А зараз у нас справжня романтика. Під час концерту Олександри Зарійської
9: поплакала і знов я дорозпіла.
5: Військовий вирішив освідчити своїй коханій просто зі сцени. Зарійська поділилася цим моментом у мережі. І чесно, ну як тут не розчулитись? Здається, цей концерт для пари точно стане незабутнім. Це була рубрика «Світські пліточки». Почуємось!

FM. Всім велике вітання! Друзі, триває тиждень пісень Кузьми Скрябіна. Я Тарас Пільчаковський та співачка Стесі. Презентуємо до дня народження легендарного музиканта Кузьми Скрябіна свій кавер на пісню «Вибач». Отже, прем'єра на рідному радіо «Стрий FM».

0: Ну а на СРФМ час на новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. На які потреби Стрийська міська рада взяла кредит, яку унікальну операцію провели наші сили оборони, і яке природне застереження з'явилося у Європі, відповіді на ці питання за мить. Отож, Стрийська міська рада бере кредит на ремонт двох ліцеїв громади. Позика у розмірі 40 мільйонів гривень піде на капітальний ремонт стрийських ліцеїв імені Героя України Андрія Корчика та гімназії імені Андрея Шептицького. Кошти спрямують на оновлення внутрішніх приміщень першого та другого поверхів обох закладів. Роботи вже тривають упродовж літа і частково будуть завершені до початку навчального року. 29 серпня Стрий долучиться до особливої ініціативи «Стіл пам'яті». Заклади харчування, освіти і культури, військові установи, організації та інші охочі можуть зарезервувати та засервірувати порожній стіл у пам'ять про полеглих захисників. На ньому ставлять свічку, соняхи, табличку, акції. Також викладають листівки, де відвідувачі зможуть написати імена своїх героїв. Усі зареєстровані учасники будуть нанесені на спільну карту столу пам'яті і оприлюднять 24 серпня. Реєстрація для закладів та організацій триватиме включно до 23 серпня.
1: Українські новини на Стрий-ФМ.
0: Уночі Сили оборони України провели унікальну операцію із ураження військово-морської бази Російської Федерації у Новоросійську. За визначеними цілями успішно відпрацювали реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ну і переходимо до світових новин. У Європі почали з'являтися камені голоду. Аномальна спека та посуха накрили не лише Україну. Вони призвели до різкого падіння рівня води в Ельбі та Рейні. Через це з-під води знову почали показуватися камені голоду. Стародавні позначки на каменях, які залишали люди під час найсильніших посух. Один із найвідоміших розташований біля чесько-німецького кордону. На камені висічено застереження із минулого: «Якщо побачиш мене, плач».
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Львівщині живуть 644 тисячі молодих людей віком від 14 до 35 років. Відповідну статистику оприлюднили у Львівській ОВА до Дня молоді. Ну і це, власне, ця кількість молодих людей, це майже третина населення нашої області. На Львівщині працює 39 молодіжних центрів. Це найбільша комунальна мережа в Україні. Також молодь нашої області дедалі активніше долучається до прийняття рішень через молодіжні ради у своїх громадах, а також молодіжний конгрес області, молодіжний конгрес при президентові України. Це були всі новини 13-ї. Випуск для вас підготувала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось. Дочекайтесь.
1: Стрим FM.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кай,

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Вірим, вірим в любов, ми вірим, вірим в любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно, зробиш.

0: Фреш. Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
3: сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: Мої вітання всім, хто нас зараз слухає. В студії Ольга Щепаняк, у нас новини. І в цьому випуску новин дізнаєтеся, як зростуть стипендії з 1 вересня, де відкривають простір підтримки для бездомних людей і про успіхи та досягнення стрийських боксерів. Із 1 вересня студентські стипендії зростуть удвічі. Мінімальна становитиме 4 тисячі гривень, академічна – 5820, галузева – 7420 і президентська стипендія – 20 тисяч гривень. Таке повідомила голова підкомітету із питань державної молодіжної політики парламентського комітету із питань молоді та спорту Ірина Борзова.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: У Львові відкривають простір підтримки для бездомних людей. 13 серпня почне працювати мобільний простір підтримки. Це новий формат виїзної допомоги для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і живуть на вулиці. У різних районах міста працюватиме спеціальний намет, де можна буде отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу, одяг і засоби гігієни. Тим часом туризм на Львівщині приніс вже майже 43 мільйони гривень від початку року. Найбільше туристи відвідали Національний парк Сколівські Бескиди. Туди завітали 67 тисяч людей. У лідерах традиційно також і Тустань на Стрийщині. Також 23 серпня планують відкрити для туристів Палац Гредлів – пам'ятку архітектури місцевого значення у Сколі. Тут хочуть облаштувати простір для дітей, місця для роботи міжнародних донорських організацій.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Юні боксери Стрия здобули золото та дві бронзові медалі на чемпіонаті України. Змагання відбувалися в Хмельницькому серед юнаків та дівчат 2012-13 років народжень. Участь взяли юні боксери з різних регіонів України. Стрий гідно представили четверо спортсменів. Головним досягненням нашої команди стала перемога Арсена Лободи. Він провів 5 поєдинків і здобув 5 перемог, ставши чемпіоном України. Ще двоє представників Стрия піднялися на п'єдестал пошани, здобувши бронзу. Кіно під відкритим небом транслюватимуть у Моршині. Із нагоди Дня молоді мешканців та гостей курортного містечка запрошують на показ пригодницького екшн-фільму «Гран Турізмо». Початок о 21.15 в амфітеатрі міського парку. Вхід вільний. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий. Вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали приціли. І тільки зранку продовжимо жити.

для тебе все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити, бандити.

ранки, продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
4: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 3FM.
1: Вітаю всіх, хто слухає «3FM». В студії з новинами Ольга Щепаняк. І в цьому випуску про таке, за що оштрафували мешканця Львівщини, яку шахрайську схему викрили в області і що зміниться в освітній системі. Відповіді на ці, а також інші питання почуєте за мить. Мешканця Львівщини оштрафували за перешкоджання роботі працівників ТЦК. Випадок трапився на Вінниччині. Робоча бригада виконувала ремонтні роботи. До них підійшли працівники ТЦК і з'ясували, що один із чоловіків не прибув за викликом до ТЦК. Військовозобов'язаного посадили у службове авто. Проте уродженець Львівщини, який кермував екскаватором, опустив ківш та перекрив дорогу. Інші чоловіки допомогли втекти військовозобов'язаному. Тепер суд оштрафував саме екскаваторщика на 85 тисяч гривень.
0: Місцеві новини на 3FM.
1: На Львівщині викрили мережу шахрайських кол-центрів. Там використовували щонайменше 8 різних схем видурювання грошей. Зокрема, потенційним жертвам телефонували, представляючись працівниками служб безпеки банків та інших фінустанов. За даними слідства, під час обшуків у ймовірних організаторів та учасників мережі виявили готівку на загальну суму майже 2 мільйони доларів, а також елітні автомобілі. І до теми «Кіберполіція України» розпочинає серію інформаційних відеороликів про найпоширеніші шахрайські схеми. Протягом наступних днів публікуватимуть по одному відео, щоб допомогти українцям краще розпізнавати шахрайство та не потрапити на гачок зловмисників. Сьогодні перший відеоролик інформує, як вберегти свої персональні дані.
0: Українські новини на 3FM.
1: В українських школах запроваджують нову систему оцінювання. Вона передбачає поступовий перехід на нові стандарти упродовж наступних 3 років. Старий наказ про критерії оцінювання від 2011-го остаточно втратить чинність з 1 липня 2028-го. За новою системою види оцінювання включатимуть формувальне, поточне, підсумкове та державну підсумкову атестацію. Також передбачені чіткі правила використання оцінок залежно від року навчання. І на сам кінець лікарі нагадують про медичний огляд перед школою. Основний огляд проводять сімейні або педіатри і за потреби можливе направлення до вузьких спеціалістів, наприклад, окуліста чи хірурга. Під час медогляду перевіряють зріст, масу тіла та основні показники фізичного розвитку, гостроту зору та слуху, поставу та стан склепіння стопи, наявність ознак гострих захворювань або хронічних станів. Також лікар може призначити лабораторні дослідження, тож не зволікайте, поки ще є час. Це були всі новини випуску. В студії працювала Ольга Щепаняк. У 16-й ми знову почуємось. Залишайтеся із 3FM.
0: З 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
2: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю всіх, хто слухає Стрій ФМ. В студії з новинами Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, скільки ДТП за участі самокатів трапилося в області за рік, які послуги спрощує «Укрпошта» і які події заплановані у серпні у Сколівських Бескидах. Від початку року в ДТП за участі самокатів на Львівщині травмувалося 182 особи. Загалом поліцейські зафіксували 167 ДТП із травмованими за участі легких персональних або низькошвидкісних легких електричних транспортних засобів. В цих ДТП загинула одна людина. Поліцейські наголошують, кермувальники двоколісних мають дотримуватися усіх без винятку правил дорожнього руху. А ще пам'ятайте, один самокат – один користувач. В університетській лікарні Львова безкоштовно протезують і реабілітують військових. Поранені захисники проходять повний цикл відновлення – від 3D-сканування до адаптації в побуті. Усі послуги – від підготовки кінцівки до адаптації – військові отримують на базі сучасної клініки реабілітації та протезування. Отримати потрібну інформацію можна в університетській лікарні Львова за номером телефону, який розміщений на їхньому сайті, або безпосередньо через онлайн-форму лікарні.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: «Укрпошта» спрощує оплату низки послуг. Після технічного оновлення систем клієнтам не потрібно буде надавати реєстраційний номер облікової картки платника податків для окремих операцій, а саме для оплати житлово-комунальних послуг, крім платежів до бюджету, оплати мобільного зв'язку готівкою, поповнення банківської карти на суму до 5 тисяч гривень. Наразі поштовий оператор оновлює програмне забезпечення та оформлює необхідні юридичні документи. Після завершення цих процесів нові правила почнуть діяти у відділеннях.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Сколівських Бескидах у серпні запланували для туристів низку подій. Зокрема, 22 серпня заплановане відкриття маршруту «Монастир-гора Парашка». 25 числа має запрацювати велоцентр, де можна буде орендувати велосипеди, і окрім цього облаштують новий 2,5-кілометровий веломаршрут уздовж річки неподалік Сколи. Ще один проєкт – безбар'єрна доріжка до джерела «Залізна вода», який вже виконаний на 90%. Ну і також у серпні відбудеться «Бескиди Трам», забіг, кошти з якого спрямовують на підтримку ЗСУ та ветеранів.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: І наостанок нагадаю, що сьогодні вночі буде найяскравіший зорепад Персеїди. Цьогорічне явище обіцяє бути особливо видовищним. Найкращий час, щоб спостерігати зорепад ніч із 12 на 13 серпня. Саме в цей період потік досягає максимальної активності. За прогнозами, сьогоднішньої ночі можна буде побачити до 40 метеорів на годину, а за дуже темного неба ще більше. Тож сподіваємося, що сьогоднішня ніч буде таки темною. Це всі новини випуску. За годину ми знову почуємося на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
5: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Вітаю усіх, хто слухає Стрий ФМ. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, яка екоініціатива стартує на Львівщині, який семінар провели у Стрию для ветеранів і про що домовилися Україна та Молдова. Всесвітній день прибирання стартує на Львівщині. З 20 серпня до 20 вересня в Україні триватиме щорічна екологічна акція. Долучитися до ініціативи можна у кілька етапів – локальне чи цифрове прибирання, а також сортування та локальні екоініціативи, здачу вторинної сировини на спеціальні пункти прийому. Жителів Львівщини закликають дбати про чистоту довкілля та відповідально ставитися до відходів.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Семінар для ветеранів, ветеранок та членів їх сімей провели фахівці Стрийського центру зайнятості. Його мета – ознайомлення із грантовими можливостями та іншими програмами, що реалізуються через службу зайнятості. Консультант Офісу зроблено в Україні Любов Черв'якова презентувала присутнім зміни до грантових програм, що очікується на початок вересня. Також місцеві ветерани, котрі вже започаткували свій бізнес у Стрию та отримали грант, ділилися власним досвідом.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Нові тарифи вже діють із 10 серпня до кінця 2026-го, також із 17 серпня зміниться маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що це зробить поїздки українців до аеропорту Кишинева значно швидшими та зручнішими. А в цей час ЄС посилює обмеження для української сталі, що може вдарити не лише по українській, а й по європейській промисловості. Нові квоти передбачають скорочення безмитного імпорту української сталі на 47%. Після перевищення встановленого ліміту застосовуватиметься вже 50% мито. Україна матиме квоту близько 1 мільйона тонн на рік, тоді як ще 2024-го до ЄС було експортовано більше 2 мільйонів тонн української сталі. Ну і наостанок про позитивне. Із 1 серпня у Харкові новонародженим малюкам почали вручати пам'ятні медалі. Перші у житті відзнаки «Народжений у місті незламних» отримують родини прямо в пологових будинках міста. Наразі закупили 3000 пам'ятних медалей. У міській раді Харкова пояснили, що ініціативу запровадили для моральної підтримки сімей із дітьми в умовах війни, збереження родинних цінностей та формування у найменших харків'ян відчуття належності до рідного міста. Це були всі новини випуску 17-ї години. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
1: Стрий ФМ.

0: навесні.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Хвилі FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними лайт-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Вітаю всіх, хто слухає Стрий ФМ. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. І у 18-й говоримо про таке. Кіберполіція розпочинає серію інформаційних відеороликів для громадян. Як зміниться оцінювання в українських школах? І лікарі нагадують про медичний огляд перед школою. Та на початку новин оголошу вам попередження про пожежну небезпеку, яке надійшло від рятувальників. За прогнозами синоптиків, 13-15 серпня на території нашої області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека. За таких умов навіть необережно кинутий недопалок, сірник чи залишене без нагляду багаття можуть стати причиною масштабної пожежі. Вогонь у сухій рослинності поширюється дуже швидко, особливо за вітряної погоди, тож рятувальники закликають у цей період бути громадян максимально обережними.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Кіберполіція України розпочинає серію інформаційних відеороликів про найпоширеніші шахрайські схеми. Протягом наступних днів публікуватимуть по одному відео, щоб допомогти українцям краще розпізнавати шахрайство та не потрапити на гачок зловмисників. Сьогодні перший відеоролик інформує, як вберегти свої персональні дані. В українських школах запроваджують нову систему оцінювання. МОН уже затвердило нову систему та загальні критерії. Вона передбачає поступовий перехід на нові стандарти упродовж наступних 3 років. Старий наказ про критерії оцінювання від 2011-го остаточно втратить чинність з 1 липня 2028-го. За новою системою видеоцінювання включатимуть формувальне, поточне, підсумкове та державну підсумкову атестацію. Також передбачені чіткі правила використання оцінок залежно від року навчання. Тим часом лікарі нагадують про медичний огляд перед школою. Основний проводять сімейні або педіатри. За потреби можливе направлення до вузьких спеціалістів – окуліста чи, наприклад, хірурга. Під час медогляду перевіряють зріст, масу тіла та основні показники фізичного розвитку, гостроту зору та слуху, поставу та стан склепіння стопи, наявність ознак гострих захворювань або хронічних станів. Також лікар може призначити лабораторні дослідження. Ну і нагадаю, що сьогоднішньої ночі буде найяскравіший зорепад Персеїди. Цьогорічне явище обіцяє бути особливо видовищним. Найкращий час, щоб спостерігати зорепад, це саме сьогоднішня ніч з 12 на 13 серпня. За прогнозами, сьогоднішньої ночі можна буде побачити до 40 метеорів на годину, а за дуже темного неба ще більше. Тож сподіватимемося, що сьогоднішня ніч таки буде темною, щоб ми побачили красивий зорепад. Це все стосовно новин на сьогодні. Ми почуємося уже завтра. Для вас працювала Ольга Щепаняк. Бережіть себе.

FM. Всім велике вітання! Друзі, триває тиждень пісень Кузьми Скрябіна. Я, Тарас Пільчаковський та співачка Стесі презентуємо до дня народження легендарного музиканта Кузьми Скрябіна свій кавер на пісню «Вибач». Отже, прем'єра на рідному радіо «Стрий FM».

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
9: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Морозова у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Світські пліточки на Стрий FM.
10: Світські пліточки.
11: Вітання тобі, це світські пліточки, а з тобою Златка. І я вже знаю, що там відбувається у наших зірок. Олександр Пономарьов змусив прихильників задумати, що ж відбувається в його житті.
12: Бо ти найкраща на землі.
11: Співак опублікував загадкову заяву зі словами «Я починаю з чистого листа». І одразу спровокував хвилю припущень про кардинальні зміни у житті чи кар'єрі. Тож тепер залишається тільки думати. У нього новий етап музиці, зміни в особистому житті, чи артист просто вирішив похопувати або пішов працювати на завод в Польщу чи Чехію.
8: Світські пліточки.
11: Великий гетьман, князь всього Рошену. Екс-президент Петро Порошенко знімає тіктоки.
13: Фектінг, чекінг і інші непоти.
11: В оригінальній подачі він презентував нову партію допомоги для ЗСУ. Але це він зробив у стилі тренду 6-7.
14: Це 6-7, 6-7. Це частота, на якій працюють ці блискавки.
11: Що справді означає цей 6-7? Це універсальна відповідь молоді, коли не хочеться відповідати на питання батьків, чи щось робити.
8: Світські пліточки.
11: А зараз у нас справжня романтика. Під час концерту Олександри Зарійської
15: поплакала і знов, і я дорозвіла.
11: Військовий вирішив освідчитись своїй коханій просто зі сцени. Зарійська поділилася цим моментом у мережі. І чесно, ну як тут не розчулитись? Здається, цей концерт для пари точно стане незабутнім. Це була рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
8: Світські пліточки на Стрий FM!
5: Світські пліточки.
4: Стрий FM. Близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: реклама. Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Гаїша мляді, слухаю,

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрим FM.
2: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

Не то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Настрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Стрий FM.
1: Зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохана моя.